0: 98.1 FM, Boring Beach, sharing the world with you.
1: Welcome back. Thank you for joining us again this morning. We'll pick up from where we left off. We've covered a little bit of the historical context of Hagen. We've framed the arrival of colonial settler peoples in the valley and what that meant to my dad as a child and his father. So we'll move on to that discussion in our talk place.
2: Oi, bintang agil ngan kubangan m kuantim mim terang agil plani. Kubangan m agil. Agil ngan abnu kaya kan agil ngan nunga an bil kebal agil ngan bu golam organ agil ni lep. Kubangan m agil ngan piap tau purun agil. Agil ngan abnu ngan agil ngan mak story tagan piap culture ngan ni lep ngan kaitan nunga ab wi mukrung mak ab mukrung mak ingat mana ngan kunte.
3: Kapal piap kaya kan piap ngan boing ngan mak bukan. Agil lalang aku merbagai ni rumah, boleh ni merbagai ni rumah kelinga. Ya, kau yang ni tempat mukil bi, mes school kau jalan mukun, tu mana tu orang nampun bok school tempat kelinga, pepuan rumah kau jalan pep, boleh ni lah mukun kan pep, kan kamu kelinga boleh ni lah, mian poli am pep, kau yang bokum, ilgan ni poli am pep, tol tengah topan kan boleh ni lah orang hati lapan, kau yang kan pent pun pep orang aku tirmu kuku mu lapa abran tapan, umu mek tempat mukul ni ilgan bahkan pep, bahkan orang boleh ni lah. Boeing ni ngan lepas undi luar ni ngan ni nak makul ngan Boeing ni kan lepas wayang rombi ni ngan orang makul kan orang bawa orang bawa orang Google ni pun tuan media mod lepas main tak makul ni luk main pukas apa ya kalau lepas mod makul kan ngan pukas apa kalau kau yang pukas kan pegang kan ngan pukas yang pukas ni yang pukas ngan pukas ni ngan Boeing ni kan ngan pukas cepat ngan ngan ngan Boeing ni aku pentil pukas pe orang bawa ya kalau kubu kubu makul ngan pukas ngan Boeing ni main pukas nak kau kan pukas ni makul kan yang pukas ngan pukas naat na ini bawa itu temp ni mas. Orang orang kalau naik pol, orang tempat kita ilmu melpang, agpi, agen, ilmu pembuing kalau naana ilmu pembuing orang orang kalau nak kumpat tempat ni pembangin yang mal. Ilingan nampak kan naik pol yang mau mukanya, nampak kan naan pembuing ni lepas pun terlalu kalau ilingan pembnu, waktu waktu pembuing ilingan nak kan kupi, agap kat nak mukul kupi, agap orang agap megam mukanya pora pora, pembuing dalam nak naik ilingan. Ilingan orang orang kumpul kulu, orang orang kum, orang pembuing tak naik pintu pembangan. Orang kolej naat nol ilgan bawa itu hampir dalam malam. Boeing ilinga, ame kering me pelip pelip malu kan, ugu na abgung pelip malu. Orang Boeing ilinga, abran tamu ugu ilinga ame mok. Ia mok, anu pelip mok mu paper liam naoti nuk ngapak mini ampas nam, nuk ngapak orang Boeing ilinga mantun kan orang pelip Boeing ilinga mok pelip kan orang penga penga mok magil mok mantan kan orang Boeing ilinga apa minat pas.
1: Pelip mek, nama kade mek mek lep mek India, one talk nama kade mek all tilbukal mas. Boeing itu, ugal lep manusia belum. Hal ni, apnu kerjakan moga ugal ni lekan lep. Hebiak ngambil kan moga apna Brisbane moga boleh ugal ni. Ugal nanga ugal lep ni hebiak kalau kundul kalau ni ugal ni macam pipa school tiap macam tiap ing kundul ing mana bahan tiap molas. Ugal ni ngambil mad mad ugal pot mosby bagan ramal kerja lep. Hebiak sistem ugal ni kudungur macam buk macam. Ilep school tiap kalau munga round tiap tok pisin kerja ramal macam. Hebi lay bagan macam moga mad agen bagan macam pisin kerja macam. Agil ngan apa, boleh ngan ngan apa, wuih niring kena tak niring kena ngan apa, pukul naanam mungkin tak naanam mungkin. Agil ngan apa, nuk angan kena ngan orang culture lab change mereka tem, org mama tak ningkut na.
3: Aibit tegas, apa ngan apa kena ngan mungkin apa kau kau jangan okay, katui mosby agen lay kena ngan org mungkin apa ending nak mungkin ngan tak apa tak bercinta ngan apa English ngan megan orang mim tekman ni apa kena tol tengah niring ngan bawi. Yang begini kait na pergi kan, tak bujuk ni bawa koin pergi kan. Orang Boeing orang naana, Apple, naga tempat yang itu, naga tempat yang, naga tempat yang itu bawa ini nampak yang mungkin yang yang kat pergi ni kan, Apple, Google bawa kan, kanda naa mek tega kan, pergi yang pelak mungkin itu kui tak bujuk ni main pergi kan, naga mungkin naga ni kan, mungkin kau ni itu, kau buka kui pergi orang orang Apple ni pun main dah mungkin ni, anda pun kan pergi, kau ni naa orang mungkin orang Boeing ni lah. Nampun mepun pun bui nak kau dah jengkel nengka, neng boeing ni nak pada bintu tak bersih nak kau dah pun boeing ni neng boeing tu apa nak kau pelaraga. Ini mungkin ram, ini amak apa kat tempat. Ini mungkin kan pun boleh boeing ni kat tempat. Pem boeing ni mungkin kan pun bawa orang Google ni, pergi nak Google tadi makan apa, kui mesti tadi makan apa. Nampun boeing nak kau nampak mak pergi. Google tadi makan pun boeing ni tempat ni mas. Ba, yang pun orang kat yang pun kau kat mungkin kan pun boeing nak kau ingat mak. agnum boing no gonna mga no ke wing nim pon pon agnum mga mel kam mo gel no mat na mo ko lin be ingin bawi ko da nga me bawi pug me ar bagal met boing na tamp nim mol mal be be bi olma on ko la ngo ing nim pon ta li am tem bu ko lin mol mil e bol boing na mit ingil mol mil nga odi am ko en da mul kan ban ka ba ko ga e me me ke ba me nga en am nem ne kan kan nga kon la pi wen ya ping nim tem bi be bu ko ke wing lis el kan pen pa pin boing a pi chen el kan in nim ba ra eb na ngeng mer bgal ba wi kan el kan pa kun kul wel kan ba ngin el mal ba wi na go bu kan na mai na ko la no wong na ma wa ta ta ko na na mo no au gir el ba boing na ba wi tom na ma ran na kan na ma ton ruk pil bon na ngi tom ngin tim kan wen pi wal on boing na ba wi ag na ngin ba mo ge ba ko pum ba pe ya ban ku wel ki pe ba ya ka ten mon bon kan ol kevin ya rap tom to ge kum ka kan ka ba ka pe met me kevin ge met pa kan pe ya en kevin ku gel kum ga pe on bon kan ka ba ka ta an wel ki na an ring ne kum ga yu ge ga mi gilin pa kan te pe ol nga ga ba pe kum al ol ni ga bin te bon kan boing el number me ku le nim kan ban pe met ku gel na ba ol kan bi tam pe mo al mo ba kun pum pa
2: pe ka ba kan nem ti na te am na lon ep na kan ga le ngam ko mo ga mo ga bu ko la mo ga ga ke wen ga mo ga to bi sin ga de mo ga le bu ni ga tak tak na na mo ga ne tin na blan ne na mo ko de ga ga ni de mo blan
3: a wi be po ya ka ba ko mo ya ma at bi ten ko mo ga na mo ten ko mo ga bu ni ga ten ko ma at an pi bi ko mo ga ol ma at ga ke wen ga ni ma at ka no ga ni ma at ka mo ga no ol na i li ni bu ni ingil ne mo ten ko mo ga ten ko ga pi bi me ko mo ga ya boing nam maga og inyugun ti plagral ya man na oi tin tinge na plagmak mat pe plag na u am ya ko kan ti ring na ya ka kan mo plagr na kan na mat pe lam ga ni lam ingin kan pan ya na ya ba ka na ya ya ka to kan pti ting tim ya ka kan plagr na mo kan na man hat ingin ni i ug mun ni ko boing ga kit in ni plagan ya ke wing na ma ko gilim ba kan ba ko ni po gum na kan am ba tan mo lang tan mun le ling wal ba bi na an dil ni олгон мог боогэрм голгон мемнэ метэмп нэл ил абран тапна гон бүкөл катын лэп мэп түгэл мүг дэмгэл ол паул дэмгэл ол номгэл ол булгун ол блэгмгэл билбэр итэл гэмэг нэ блэгмгэл ол нэ тэнэл нэ тэгмэл тэп яб гон тэ баан гэм бэп ол лол л кэвин л лоут тэ наа гэм гон гол маан гэм мөн бэп бом бон гол бом бон гэн яам бэгэн нэ мөн баган кэ и кэвин ол гэл гэм гэн бэ боин нэ абран мэг нэ гэм ил бэм итэгмэл пэлпэн бинт бэ бол ам яам бол я ингэ гэм бэгэл ab gol pilim an ba na na ingil pe na ka ba me mol plural pe na pe mogo mo gol na na ba gol ingi il plural pe mo kum kan ba ning na na ingi na mogo mo na ingi kan ya pe na gol pilim kan ba pe mo gol gol bo ingi na ka mo ba ka ton ba ba am ba mo gol do pe am ke wing il min ta am tan gol me na tu mo kan ba ka ba mo gol le ol ya ba ka ba li ni number 1 ka ba ka pe ba ka ba ka mo mo no to ko ro le ka ko ro le mo ka na pe ba wi ингил мэгэн дэм бойн гэл нагаа гэмэл ягэн бүгэ тэгэм бүгэ л наа гэв бил мог ба мэн ингит дэвнэ мэн нэмбэр гүбүг гүбүг нэмбэр эв кэ о мэг огум мэн я социал медиа огум пэм мэн я и радио нэг нэг мэр имэн гэ матэн яп мэн дит бойн гэл тэм бүл бүр кон тэп нэм бүн огэн тэм кан бүн бага баг бүн бал
2: бэл яам бүгэ гэбан эп дэн мэлхэг нэн яп кон нэг нэ пэ эп эп наам бүгэ огум мэн тэг яп кан гэрэл буинг эле вак мэ готог мэл илнэ яг нууид могон илнэ фьючер нэ нам гэмэ тям бүлэн блэн радио нэ нам гэл мэл нам эп ог нам гүг мэт эмэл нэ буинг эле амэ гүн гинд мог мэл блэн
3: пинг ап мог бум гүг илнэ буинг илнэ апра нам гэл нэ тэ бүгүн тэ мэгэн дам у куин бүг мэт вон нэ гүн бүгэн гэл мэл анум гапа так лэ кон тэ гэн нэ гол илнэ ям таг ка ом ба нам буинг илнэ ам бат бүг гол тэнэ ги пурум дам агэлэн боинг дигэлэмгүү би ийл мөгөлөгнэн аамт дигэлэмгүү мөгөлөгэн провинц гатэн аамт дилэрэн мөгөлөгн боинг дигэлэмгүү таг мөгөлөгн гүгэлэн ток бисэнэ гэн инглисэг нэг би мэт боинг гэлэн нэг энэн колэн аат нэг тинг би кан бон ил намбу ванал ил мэт гүгэлэн бүгл бүн тим кан бон агэлэн лэв таамт бо мол мол би мэгэн рундэн гэ гүгэлэн яам бүг намбу ван гүгэл тиангна би намбу туул би он бо мэт мэгэн рундэн гэлэн гэ я инэр мөгэл мэг олон гамман гэ болон скул голом гэ амын ил итэп нэмбэр мо нэмбэр радио гэ социал медиа ил ям тэн нэмбэр койн бэн панга гэ нэм боин мун гу бог бог туман топ нэг итэп нэмбэр пэлмур кан бэн пинг нэм гэл бави ам бави антник компетен бим ганван пе ол ян бал бим огон бал магал бал ам гагэлэн баган ян дэн он баган ол бэ табн дэн бал ам ба бим баган ам ба ам тул дэн бал гэн ам ман ян бая карикулум ол нэ скул дэм кол элэн он бэ туг буган ам боин гэн гэн дэн бан бэ тиви кол сегмент мат туг ям я кон нан кутил я я полум кэн нан бэ индиженес тиви нэ дэм гам я тинг дэм ол ам боин гэн нэ мэг бэн рок мган дэм e tag ku bugan ku kitin bamba ku bugan ku le gapo wen domba omba ma school ko no boy no pe a me yanga man le ma ku bugan ko no boy ngi ngat bang to pe tum dum eli e ku me ku pa nap mit mug na ne mu kan bugan ya mo ku me pu mu kan pe tok pe chin ne mer bugan ba omba pa le omba ko wa ti anga ga pe english lo ga no op tan ka ga tag bo ran ga ma ne mu kan bun pe ga ol na ba ma pe ba ul tag mar bu ne ka ga tok pe chin ne ba ga na ga change ku te ba ba tek o tek o tag pan ga ni ba ga olgun boing bi am gum ga ma bran ta mug meg mag na peg meling eling ab nap lar eling ya am na at mung ko olgun ko lo pa pa ning ni 815 pa morin da gum ga dal lang ni zol meg pep demil
2: pe eling ab happening o grab no dem eling ab kana na gat play them be hand opening name so I'm switching to English and we've just had a nice discussion about the process of colonization and then the emergence of a new type of culture, a combination between our old ways and this new Western culture. And in and amongst that, the struggle to keep our language alive, which has been a very real struggle that Dad's noticed in his life. And he's detailed some of his concerns about the erosion of our language and some potential solutions to countering that erosion. So we'll segue to listening to a song by Tom Lahri, Naya Wanwande, and then we'll come back and continue our discussion.